0: Hello, this is Bob Zanotti in Bern, Switzerland, and you're listening to WRMI, Radio Miami International, Okeechobee, Florida, USA, and www.wrmi.net. Send us your comments and reception reports to info@wrmi.net or WRMI, Post Office Box 526852, Miami, Florida, 33152, USA.
1: با آوابر یا رادیو زمان بیداری همراه شوید. پخش هفتگی هر پنج شنبه از ساعت 22 تا 23 به وقت ایران و 19:30 دقیقه تا 20:30 دقیقه روی موج کوتاه یا SW 15215 کیلوهرتز باند 19 متر و از شبکه جهانی WRMI.net. همچنین در تلگرام t.me/rzd1357 یا با جستجوی در تلگرام به پارسی با نام آوابر یا رادیو زمان بیداری. برای ارتباط با ما از تلگرام با آدرس ایمیل ما در تماس باشید.
2: شنوندگان ارجمند، هفته گذشته در روز سه‌شنبه 26 خرداد رضا شاه دوم درباره ادامه اعدام‌ها بیانیه‌ای منتشر کردند. در ادامه این بیانیه را برای شما با خوانش هوش ساختگی پخش خواهیم کرد.
3: جمهوری اسلامی همزمان با امضای تفاهم‌نامه صلح، دو تن دیگر از معترضان 18 و 19 دی به نام‌های جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی را اعدام کرد. این نتیجه معامله و سازش با یک رژیم جنایتکار است. توافق با رژیمی که تنها در دو روز بیش از 40,000 معترض را به قتل رساند، نه تنها از نظر اخلاقی نادرست است، بلکه از منظر راهبردی نیز خطایی فاجعه بار خواهد بود. تعامل با این رژیم محکوم به شکست است و همه ما بهای پیامدهای آن را خواهیم پرداخت. جنگ 47 ساله جمهوری اسلامی علیه مردم ایران همچنان ادامه دارد. رژیمی که هرگز با شهروندان خود به صلح نرسیده، هرگز با جهان نیز به صلحی واقعی دست نخواهد یافت. جامعه جهانی باید از مبارزه ملت ایران برای آزادی حمایت کند و آنها را در کانون هر مذاکره و محور هر سیاستی درباره ایران قرار دهد. اما روشن بگویم، با حمایت جهان یا بدون آن، این رژیم سقوط خواهد کرد و مردم ایران خود را از چنگ استبداد آزاد خواهند کرد.
4: با هواور یا رادیوی موج کوتاه زمان بیداری همراه باشید.

ایران زمین یابد از او بقا، پدر در پدر باشد از خسروان، نگینی در حلقه رفروان.

0: همیهنان، ملک و ملت ایران با شعار شوم مرگ بر شاه برباد رفت و با نوید برگرد شاه زنده و سرفراز خواهد شد. رمز پیروزی ما فریاد میلیونی جاوید شاه است. همه فر ایران به تاراج رفت، چوز این بوم و بر سایه تاج رفت. چو خواهیم که از این سیاهی رهیم، همه سر به پیمان شاهنشهیم.
1: با آواور یا رادیوی موج کوتاه زمان بیداری همراه باشید.
2: I call upon all the radiant patriots who yearn for freedom to seize this moment, to be brave, be bold, be heroic, and take back your country. America is with you. I made a promise to you, and I fulfilled that promise.

گاهی حقیقت واضح و پر سر و صدا ظاهر نمی شود تا همه فوراً متوجه آن شوید. برعکس، خیلی وقتها آرام و بی سر و صدا در میان حجم زیادی از خبرها، پیامها و محتوای دنیای مجازی پخش می شود. اما چون ما دائما در حال دیدن و رد کردن اطلاعات مختلف هستیم، ممکن است این حقیقتها را ببینیم ولی به آنها توجه نکنیم یا اهمیتشان را درک نکنیم. به زبان ساده تر، حقیقت جلوی چشم ماست، اما در میان شلوغی و بیتوجهی از دید ما پنهان می ماند. این روزها صداهایی را می شنویم، اما کوتاه، پراکنده، گاهی ترسناک، گاهی هم هشدار دهنده. اما ما کم کم عادت کرده ایم تا بدون توجه به این هشدارها از کنارشان عبور کنیم. فقط چند ثانیه مکس بدون توجه، بعد با یک بالا رفتن و پایین آمدن دیگر و ادامه پرسه زدن در دنیای مجازی. در این میان خیلی وقتها پیام‌هایی را که می‌توانند راهنمای ما باشند، همان پیام‌هایی که شاید بتوانند مسیر زندگیمان را به سمت بهتر شدن تغییر دهند، بدون توجه به آنها به سادگی و بی‌تفاوتی نادیده می‌گیریم. آنقدر راحت از کنارشان می‌گذریم که انگار اصلاً به ما مربوط نیست. اگر همچنان این صداها را نادیده بگیریم، ممکن است نشانه‌هایی را از دست بدهیم که به یک فاجعه اشاره دارند، که در این دم از زمان ما نباید این اشتباه را بکنیم. اگر هر کلیپ، هر پیام و هر هشدار را مانند تکه‌ای از یک معما ببینیم، شاید بتوانیم تصویر بزرگتری را بهتر درک کنیم. تصویری که میتواند ما را از نزدیک شدن به یک فاجعه آگاه کند و مسیر درست را نشان دهد. درست است که گاهی حکومت ننگین هم جمهوری و هم اسلامی و جریان‌های قدرتمند و کسانی که از این وضعیت سود می‌برند با پخش انبوهی از خبرها و اطلاعات پراکنده نادرست سعی می‌کنند ذهن‌ها را مشغول و گیج کنند، اما نکته مهم دقیقاً همین جاست، اینکه چگونه یاد بگیریم میان درست و نادرست تمایز قائل شویم. پرسیدن، بررسی کردن، مقایسه منابع و اعتماد نکردن بیچون و چرا، اینها ابزارهای ما هستند. اگر آگاهانه نگاه کنیم، حتی در میان همین هیاهوها هم میتوان نشانه ها را دید و راه را پیدا کرد. برای فروپاشی معمولا نشانه هایی را میتوان دید، نشانه هایی که نه با یک انفجار ناگهانی بلکه آرام و تدریجی پدیدار میشوند، مثل زمزمه هایی که فقط گوش های بیدار توان شنیدنشان را دارند. این نشانه ها به صورت ناگهانی و واضح ظاهر نمی شوند، بلکه آرام آرام و در طول زمان شکل می گیرند. آنها را می توان در دل اتفاقات روزمره دید، در خبرهایی که می شنویم، در صحبت هایی که در شبکه های اجتماعی پخش می شود، یا در چیزهایی که در اطرافمان می گذرد. اما چون این نشانه ها معمولاً کوچک، پراکنده یا غیر مستقیم هستند، بسیاری از افراد بدون دقت از کنارشان عبور می کنند و متوجه اهمیتشان نمی شوند. در حالی که اگر کمی بیشتر توجه کنیم، می توانیم این نشانه ها را کنار هم بگذاریم و تصویر واضح تری از آنچه در حال رخ دادن است به دست آوریم. اما کسانی که دقیق تر نگاه می کنند، می دانند که اینها بی‌معنا نیستند. هرچه زودتر تعداد بیشتری از ما به این آگاهی برسیم، زودتر می توانیم خطر را تشخیص دهیم و احتمالاً شاید بتوانیم نگذاریم فاجعه رخ دهد. در شورش 57 به همین گونه اکثریت جامعه عمل کردند و نتوانستند دروغ‌های ملا، چپی، مجاهد و تفکر مخرب 57ی، به خصوص آیت الله بی بی سی و رسانه‌های بیگانه را تشخیص دهند. شاید اگر دسترسی به اطلاعات مانند امروز زیاد بود، این فاجعه رخ نمی‌داد. درک درست از خبرهایی که می‌شنویم یعنی یک قدم یا حتی چند قدم نزدیک‌تر شدن به آزادی. همه می‌دانیم آزادی یک اتفاق ناگهانی نیست، نتیجه بیدار شدن تدریجی ذهن‌هایی است که تصمیم می‌گیرند ببینند، بشنوند و بی‌تفاوت عبور نکنند. امروز دیگر زمان بی‌تفاوتی نیست. پس از 47 سال تجربه، حالا زمان آن رسیده که مکس کنیم، بشنویم، بیاندیشیم و آگاهانه تصمیم بگیریم. هر صدا و هر پیام را نه از روی ترس و نه با نگاه سودجویانه، بلکه با دقت و آگاهی بررسی کنیم. اگر چیزی را نمی‌دانیم، شجاعت پرسیدن داشته باشیم. از افراد آگاه سوال کنیم، تحقیق کنیم و با چشم باز به اطلاعات نگاه کنیم.
هر پیام یا کلیپی را بدون بررسی پخش نکنیم. اما آنچه آگاهی می آورد و می تواند راهنمای دیگران باشد، مسئولانه به اشتراک بگذاریم. چون گاهی خطر خبرهای نادرست و نسنجیده از خود فاجعه خطرناکتر و بزرگتر است. بپرهیزیم از اخباری که می توانند ذهنها را منحرف کنند و ما را از مسیر درست دور سازند. این نکته حیاتی است. اگر امروز در تشخیص درست از نادرست دقت نکنیم، نه تنها در مسیر رسیدن به آزادی دچار خطا می شویم، بلکه حتی در ساختن آینده من هم راه را گم خواهیم کرد. آگاهی، دقت و مسئولیت پذیری در انتشار اطلاعات الزامی است، زیرا اینها ابزارهایی هستند که مسیر را روشن نگه خواهند داشت. هنوز فرصت داریم، شاید کم، اما کافی. در همین زمان محدود هم می توانیم راهی را انتخاب کنیم که به آزادی و بهتر شدن شرایطمان برسد. قدم اول ساده است اما مهم. باید بیدار شویم و کمک کنیم دیگران هم بیدار شوند. به پیام‌های درست و دلسوزانه گوش دهیم، مانند رضاشاه دوم. آنها را بفهمیم و با مسئولیت به دیگران منتقل کنیم. این را باید همین حالا درک کنیم، قبل از اینکه دیر شود. چون در لحظه‌های سرنوشت ساز اشتباه کردن می‌تواند همه چیز را از مسیر خارج کند. سه چیز همچون سه چراغ در تاریکی راه ما را به سوی زندگی بهتر روشن می‌کنند: بیداری، آگاهی و حقیقت. بیداری لحظه‌ای است که چشم از عادت‌ها برمی‌داریم و جهان را آن گونه که هست می‌بینیم. آگاهی نوری است که درون ما شکل می‌گیرد تا بتوانیم فهمی عمیق‌تر از آنچه می‌بینیم پیدا کنیم، و حقیقت مقصدی است که هر چند رسیدن به آن دشوار است، اما تنها چیزی است که می‌تواند ما را از گمراهی نجات دهد. هر انسانی که این سه را در خود پرورش دهد، نه تنها مسیر زندگیش را روشن‌تر می‌کند، بلکه چراغی برای دیگران نیز خواهد شد.

0: شنوندگان گرامی، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که چراغ آگاهی و روشنگری را نخست در وجود خود و سپس در میان دوستان، خانواده و آشنایان روشن نگه داریم. چرا که به گفته زنده‌یاد شجاع‌الدین شفا، تنها راه رهایی روشنگری، روشنگری و روشنگری است. برای شناخت واقعیت‌ها پیش از هر چیز باید خود را بشناسیم. باید با نگاهی صادقانه به گذشته، هویت و جایگاه خیش بنگریم تا بتوانیم مسیر درک حقیقت و رسیدن به آینده‌ای روشن‌تر را هموار سازیم. در همین زمینه، زنده‌یاد فریدون مشیری چکامه‌ای تأمل برانگیز با عنوان گرگ سروده اند که به زیبایی به این مفاهیم می‌پردازد و با موضوعی که دقایقی پیش درباره آن سخن گفتیم پیوندی عمیق دارد. به خاطر بسپاریم که راه رهایی و پیشرفت از آگاهی می‌گذرد و آگاهی جز از مسیر روشنگری به دست نمی‌آید. آری، تنها راه رهایی ما روشنگری، روشنگری و روشنگری است. اکنون از شما دعوت می‌کنیم به چکامه گرگ با صدای خود زنده یاد فریدون مشیری گوش فرا دهید.
1: توی راهرو آقای ابراهیم مکلای عزیز یادداشتی من دادن که شعر گرگ رو بخونم. شعر گرگ یکی از آثاری است که در کتاب از دیار آشتی چاپ شده و اشاره‌ای به اون نفس اماره که در وجود هر آدمی هست که سعدی هم به آن اشاره‌ای دارد. اگر این درند خویی ز طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده باشی به روان آدمیت. این هم اشاره به این گرگ درون است. گفت دانایی که گرگ خیر سر هست پنهان در نهاد هر بشر. لاجرم جاریست پیکاری سترگ، روز و شب ما بین این انسان و گرگ. زور بازو چاره این گرگ نیست، صاحب اندیشه داند چاره چیست. ای بسا انسان رنجور پریش، سخت پیچیده گلوی گرگ خیش. و ای بسا زور آفرین مرد دلیر، هست در چنگال گرگ خود است. هر که گرگش را در اندازد به خاک، رفته رفته می شود انسان پاک. وان که از گرگش خورد هر دم شکست، گرچه انسان می نماید گرگ است. وان که با گرگش مدارا می کند، خلق و خوی گرگ پیدا می کند. در جوانی جان گرگت را بگیر، وای اگر این گرگ گردد با تو پیر. روز پیری گرچه باشی همچو شیر، ناتوانی در مسافه گرگ پیر. مردمان گر یکدیگر را می‌درند، گرگ‌هاشون رهنما و رهبرند. این که انسان هست انسان دردمند، گرگ‌ها فرمان روایی می‌کنند. وان ستمکاران که با هم محرمند، گرگ‌هاشون آشنایان همند. گرگ‌ها همراه و انسان‌ها غریب، با که باید گفت این حال عجیب.
2: با هواور یا رادیوی موج کوتاه زمان بیداری همراه باشید.

من از طرف خودم به عنوان شخص یه دوره بسیار در مذهبی بودم و یک دفعه همیشه کنار گذاشتم، چون اعتقاداتم با علم و تحقیق و کتاب خوندن واقعا تغییر کرد. توهین به پیش‌بینی نمی کنم. من 18 دی ماه ساعت 7:30 از زدم بیرون از خونه خودم به انقلاب رسوندم. اولین حسی که داشتم احساس کردم جمعیت خیلی کمه، کم هستش، و احساس کردم که اثرات عادی هم کمتره و مردم شاید ترسیدن و نیومدن. و اینو من به عنوان دختر تنهایی هستم که زندگی هم میکنم تو تهران، تو در نظرم این بود که اگر تنها نفری هم باشم که تو این خیابون اومدم، ساعت 8 شب فرمان رضا پهلوی جادوشاهو بگم، حالا یا دستگیر شم یا کشته بشم یا میتونم فرار کنم، ولی اون قول رو با خودم گذاشتم. دقیقاً 2-3 دقیقه مونده بود به ساعت 8 شب که احساس میکردم جمعیت معتاد داره بیشتر میشه، داره انگار همدیگه رو با نگاه کردن به هم میشناختن و به هم نزدیک میشده. دقیقاً 2-3 دقیقه مونده بود به ساعت 8، آقای محسنی که خیلی لاغر اندام بودن کنار من قدم زدن و ایشون اول شعار دادن، گفتن مرگ بر خامنه‌ای ضحاک، مرگ بر خامنه‌ای قاتل، و خیلی شجاعت رو من دادن ایشون. و دقیقا ساعت 8 شب که شد، من دقیقا همون ساعت جادوشاه سردم، پشتر من مردم گفتن و خیلی ها به من پیوستن و یک دفعه جمعیت عظیمی شکل گرفت توی خیابون انقلاب. و من تو اون شب آسیب دیدم که حالا جراحاتی که داشتم خوشبختانه برطرف شد. همه اینها رو عرض کردم بگم که من به عنوان کسی که معترض بودم و با فرمان رضا پهلوی اومدم توی خیابونا و تمام مردم شاهد بودم که هنوز جاوید شاه و این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده رو سر میدادن، این حق رو به خودم میدم که بگم ما مردمی که اومدیم توی خیابون و از حق ما خواستیم دفاع کنیم و شعارمونم شعار واحد جاوید شاه و پهلوی برمیگرده بود، احتیاجی نداریم به اشخاصی که توی خونه موندن با هر اعتقادی بیان دلسوزی کنن، بیان بگن که پهلوی مقصر بود، اینها مرد کشته شدن، پهلوی بود، اگر رضا پهلوی حرفو نمی‌زد. شما لطفا صحبت نکنید، ما آگاهانه اومدیم، ما تصمیم گرفتیم که برای نجات ایران هر چند که دستمون خالی بود بیایم و فریاد بزنیم. ما تصمیمون رو عاقلانه گرفتیم، نیازی نداریم به تو که توی خونه نشستی و فردا از ایران که 100% آزاد بشه. من مطمئنم جمهوری اسلامی قاسم، جمهوری اسلامی که قاسم ایران هستش، امسال آخرین سال حکومتشه، هیچ شکی ندارم. امنا بده از آزادی که مردم براش جنگیدن، توی که توی خونه نشستی هم لذت میبریدی، اشکال نداره، ولی دیگه نظر نداره. صحبت خیلی ما رو اذیت میکنه. این اشخاص تو خانواده من هستن، توی دوستام هستن. واقعا شما که توی خونه بودین و نشستید، نیازی به دلسوزی شما نداریم. من میدونستم ممکن کشته بشم، من میدونستم اگر اسیر بشم به من تجاوز میشه، با تهدیدهای شدید خانوادهمو تحت تاثیر قرار میده، کلی همین چیزا رو دیدیم. جمهوری اسلامی برای ترس ما اعدام کرد، شکنجه کرد، تجاوز کرد به مرد، به زن، به کودک، به جوان. اینو همه ما میدونیم. میدونیم اگر گرفتار این رژیم ضحاک قاصب بشیم چه اتفاقی بر ما میفته، ولی ما نمیترسیم. چرا؟ چون هر چی هم که باشه زندگی با ذلت خیلی سخت داره. من نمیتونم با بخور و نمیر زندگی کنم. و مسئله دیگه فقط برای من فقط دلار 200,000 تومان طلای نمیدونم که اصلا که اهمیت نداره. اصلا هر چیزی که برای من مهمه و با فرمان بعدی شازده بازم به خیابون میام و برای مهم نیست چه اتفاقی میفته، من برای برگشت هویت ایران و ایرانی میخوام برگردم. گردی این اراذلی که میان تو خیابون و شعارهای مسخره میدن، تو روی یکیشون گفتم جابه شما فرار کردم. خیلی هم واقعا یه لحظه ترسیدم، ولی پشیمون نشدم.

0: من فقط یک نکته خیلی بسیار مهم و دردآور رو میخوام بگم. واقعا اون چیزی که من میبینم و شاید در آینده نزدیک حتی چیزی در مورد بنویسم، اون چیزی که من دارم میبینم واقعیت اینه که حس میکنم اون 57 یعنی برداشتم از نوشته هاشون، برخورداشون، برداشتم اینه که این کسانی که 57 هستن، یعنی هنوز پایبند به اون انقلاب شکوهمند خودشون هستن، کسانی که خودشون داره چپ میدونن و من بهشون گفتم میگم لومپن سوسیالیست، به نوعی میخوان از این نسلی که رفت توی خیابون و گفت جاوید شاه انتقام بگیرن.
1: درست.
0: یعنی شما با سطحی از رذالت و خباثت روبرو هستید آقای مهبودی که دردناکه، شنیدنش دردناکه. یعنی ببینین کسی که میاد اون آتش نشان قهرمانی که زیر باران گلوله یک زخمی رو روی کولش میگیره و میدوه، کسی که میاد در برابر اون ابراز شجاعت میکنه، این مسئلهش ندانستن نیست، این مسئلهش خباثته. کسی که میاد تقصیر رو سعی میکنه از جمهوری اسلامی برداره و بندازه گردن دیگه کسی دیگه، کسی که در تعداد این کسانی که رفتن در کشته شدن شک میکنه، کسی که متهم میکنه کسانی که در خیابان بودن، برنامه پرگار بی بی سی رو نگاه بکنید، متهم میکنه به اینکه اینها خشونت ورزی کردن، کسی که میگه عناصر موساد در اونجا بودن و اونها این آدم ها رو کشتن و اینها همه خودشون رو به عنوان اپوزیسیون معرفی میکنن، ولی اگه نگاه بکنید همشون به نوعی دلبستگی دارن به انقلاب 57 و به دلیل همون دلبستگی به نوعی همدلی دارن با مافیای اشغالگر اسلامی. اینها من فکر میکنم که با این حرفاشون، با این حرکتاشون، با این تفسیرها و تحلیلهاشون میخوان از نسلی که رفت توی خیابون و گفت جاوید شاه و گفت پهلوی برمیگرده انتقام بگیرن. یعنی یک نوع نفرت ایدئولوژیک حس میکنید شما اینجا. همطور که گفتم اینها میشه اینها رو مسترد کرد، من الان فقط به عنوان برداشت کلی خودم دارم میگم، به نوعی من حس میکنم که اینها میخوان انتقام بگیرن، یعنی خشمگین هستن از اینکه کسانی رفتن نام کسانی رو صدا میزنن که اینها سرنگونشون کرده بودن. این نکته به نظر من نکته ای که باید بسیار بهش توجه کرد و ای کاش که کسان دیگری هم بپردازن به این نکته که این نکته باز بشه. اینجا یک انتقام ایدئولوژیک در کاره، اصلا مسئله تحلیل اجتماعی نیست.

درود بر شما. این عکس رو یه نگاه بکنیم برگردیم. سی و یکم اردیبهشت 1405، همین چند روز پیش، خانم مژگان حسنپور همراه فرزند برادرشون که 7 سال داشته وارد آرامستان سید مرتضی میشن در لاهیجان برای دیدار از مزار پدر مادرشون که فوت کرده بودن. مردی مزاحم خانم میشه و میگه چرا حجابتو رعایت نکردی؟ خانم در جواب میگه پوشش من به تو چه ربطی داره؟ درستم میگه. مرد مزاحمتش رو ادامه میده، شروع میکنه به داد و بیداد. خانم با شهامت جلوی این مرد میسته، مردم شروع میکنن به جمع شدن. این مرد اسلحه میکشه و شلیک که میخواسته بکنه اسلحه گیر میکنه و از اونجا میره. چند نفرم دنبالش میرن که مطمئن بشن این مرد که اینو تنها میذاره. متاسفانه چند دقیقه بعد این مرد برمیگرده و 5 گلوله به این زن شلیک میکنه و اونو میکشه. من میخوام بدونم این چه دینیه، این چه آینیه که به کسی اجازه میده جون کسی دیگر رو بگیره، به یک مرد اجازه میده جون زنی رو بگیره به خاطر حجابش. ای توف به اون آیین شما، ای توف به اون اسلامی که شماها باور دارین، توف به اون قرآنی که شماها خوندین، لعنت به اون مسجدی که شماها رفتین. مرگ بر جمهوری اسلامی. پاینده ایران، جاوید شاه.

0: افتادید به جون مردم ایران و هر صبح و با صدای این اذان یک جان ایرانی بالای دار می رود. دراکولا فقط یک داستان بود، از جنایات شما آیندگان چه خواهند نوشت؟ حتی در حمله مغولا ایرانی اینقدر تحقیر نشده که چند اجنبی آفریقایی در خیابانهای ایران شعار مرگ بر وطن فروش بدن و در کنار قاتلان ما مردم ایران رو تهدید کنن. در همین خیابانهای ما که خون نیکا، خون خدا نور و خون کیان روش ریخته شده، کار به جایی رسیده که امروز همچین آدمای پست بیگانه‌ای که هیچیشون با ما شبیه نیست راه میروند و به ما لعنت میفرستن. همین چند روز پیش 4 بچه رو اعدام کردن که عمر همشون رو سرجم کنی به عمر جنتی نمیرسن. وحشتناکه که این نازنین ها و این نخبه های ما کشته میشن، اعدام میشن تا اینها در رأس امور باشند و برای مردم ما تصمیم بگیرن. شما بچه ای رو کشتید که تنها داراییش لباس کاراته بود، بچه ای رو کشتید که از دار دنیا نیم دلارم نداشت، بچه ای رو کشتید که از دار دنیا فقط یک مادر دلسوز داشت. نوشتید که ساسان سنگ پرتاب کرده و حکم اعدام گرفته و اعدام شده. چطور؟ همین سنگ دست فلسطینی ها باشه از نظر صدا و سیما و از نظر شما آزادی خواهی است، اما دست مردم ایران باشه سزاش اعدامه؟ این همه قهرمان، ورزشکار و نخبهی که چند روز پیش اعدام شدن یک پیام دارد. اینجا ایران است. موفق و قهرمان شی به جای مدال تناب دار میندازن گردنت. عرفان شکورزاده، کارشناس ارشد مهندسی هوافضا و یکی از درخشان ترین ذهنهای جوان ایرانی رو اعدام کردن. من صفحه پروفایلش رو خوندم، مغزم سوت کشید. اصلا این نخبه میتونست با تخصص خودش ایران رو نجات بده، ولی کشتنش. چرا؟ تا آقازاده رانتی بی سواد در مملکت جولان دهد. مغول‌ها برای نابودی یک سرزمین کتابخونه‌ها رو سوزوندن، نخبگان رو کشتن تا کسی برای ساختن نماند. قرن‌ها گذشت، نظام جمهوری اسلامی همون پروژه رو تکرار کرد ولی با تناب دار. اما مطمئن باشید که خون نخبه قبیله جهل و جهالت رو رها نخواهد کرد. این پدر ساسانه که جسد بچه‌شو بغل کرده و این برادر عامره که داره برادرش رو قبر می‌کنه. در کجای نوحه عاشورا و کربلای شما همچین داستان دردناکی هست؟ هر سال شما به عزاداری و نوحه سرایی خودتون یه چیزای اضافه میکنید تا سوزش بیشتر شه، ولی هنوز سوزش به درد مردم ایران نمیرسد. تمام جهان با شما آشتی کند ولی تا یک ایرانی زنده هست این دردها رو فراموش نمی کند. بچه شیرخوار کشتید، رتبه یک کنکور کشتید، قهرمان ورزشکار و کشتی کشتید، قهرمان کاراته کشتید. حالا کجاست علی زند وکیلی که بره دم دادگستری برای این بچه های اعدامی آهنگ بخونه؟ علی قمصری کجاست که بره دم اوین برای این بچه ها تار بنوازد که زیر ساخت مملکت همین جوانان و نخبگان هستند؟ شما برای تلافی کشته شدن رهبرتون اسرائیل رو نابود نکردید؟ هیچ یک سرباز اسرائیلی هم نکشتید. افتادید به جون مردم ایران و هر صبح و با صدای این اذان یک جان ایرانی بالای دار می رود. دراکولا فقط یک داستان بود، از جنایات شما آیندگان چه خواهند نوشت؟
1: نه اگه این سیاسی بخواد جواب بده 10 سال آینده ایران چه شکلیه؟
2: حتی این کار آینده پژوه هاست، یعنی این گرایش ما داریم آینده پژوه که رو ترندا کار میکنن، رو آمارا کار میکنن. من دانشی در مورد این ندارم، ولی بر مبنای اون چیزی که الان داریم میبینیم، خب وضعیت اقتصادی که فولاد وحشتناک خواهد بود، چشم‌انداز مثبتی وجود نداره. منابع و زیرساخت‌های کشور همینی هم که هست، هر چی بگذره تحلیل بیشتری میره. تحریم شما رو نابود کرده در این چند دهه، تورم احتمالاً افسار گسیخته وجود خواهد داشت و همراه رکود که وجود داره، کسل‌ها و شکاف‌های اجتماعی غالباً بیشتر میشه، به طرف رادیکال‌تر شدن و تندتر شدن میره. منابع زیست محیطی، همین اتفاقی که داریم می‌بینیم، یعنی میگن دولت کاغذی دیگه، دولت فروپاشیده فیل استیت، نمیتونه برق به تو بده، نه آب به تو بده، آلودگی هوا داره، ماشیناش قدیمیه، سوختش به درد نمیخوره، کم کم تجهیزاتش دیگه نفت رو نمیتونه استخراج بکنه، هدر میره، کشورهای اطرافش به صورت ازش جلو میافتن، ها به هوش مصنوعی شدن و و غیره. آدمای خوبش دارن مهاجرت میکنن، سطح مهاجرت دیگه میرسه به آدمای متوسط، دیگه دکترش نمیره، داره پرستارش هم میره، پایین‌تر از پرستارش هم داره میره و غیره. دانشگاهش بی‌خاصیت شده، بی‌معنا شده، مقالاش به درد نمیخوره، سطح دانشجوهاش خوب نیست. آموز پرورشش که همین الان هم نابوده، معدل کل بچه‌ها زیر 8 و 9 و 10 تو همه رشته‌ها. و میشه یه فیلد استیتی که اگر نظام سیاسیش تغییر نکنه یه پول نفتی میده، کالابر میده و شورش‌های اجتماعیشو مدام باهاش دست پنجه نرم می‌کنه و کشورهای خارجی هم همش تهدیدش می‌کنه و تمامیت ارزش به خطر میفته.
1: روزانه امیدی توی حرفت نبود؟
2: نه نه.
1: به چه امیدی هر روز بلند میشی پس؟
2: خاطر اینکه تنها چیزی که ما داریم ایرانه، بعد اگه زورمون رو آرش بزن اگه نشه هممون با هم نتونستیم دیگه، ولی حداقل اون لحظه من میگم که من تلاشمو کردم.
1: خب تصویری که ساختی داکو اصلا
2: آره. نمیبینم من اندازه مثبتی نمیبینم.

هموطن کاو آسا بایدت بر قلب دشمن تاختن، گاه رستاخیز و هم گنگشتن با آهن است. چاره ما با ستیز و رزم و جانبازی بود، یا به گندا به خمینی تا ابد افتادن است. گر به دل عشقی ز ایران مانده است از جای خیز، گر به دل عشقی ز ایران مانده است از جای خیز، وقت سوزانیدن بتخانه اهریمن است. وقت سوزانیدن بتخانه اهریمن است.

شنوندگان گرامی آوابر یا رادیو موج کوتاه زمان بیداری، درود بر شما مردم دلاور ایران که با وجود سختی‌های روزافزون زندگی همچنان استوار و مقاوم ایستاده اید. پس از توافقی که اخیراً میان دولت آمریکا و حاکمیتی که از دیدگاه بسیاری از مردم ایران فاقد مشروعیت است و با گفتمانی که منتقدان آن در ایران و خارج از ایران مطرح می‌کنند، پرسش‌های جدی در میان ایرانیان به وجود آمده است. شاید بتوان گفت که نزدیک به 98% ایرانیان، چه آنهایی که با این نظام مشکلی ندارند، چه آنهایی که به دنبال احقاق حقوق خود هستند و چه آنهایی که به طور کامل با اصل این نظام مخالفند و چه آنانی که بسیارند اما معتقدند نظامی که به باور آنها با مهندسی قدرت‌های خارجی و با نقش‌آفرینی افرادی چون جیمی کارتر، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، جیمز کالاهان، نخست وزیر بریتانیا، والری ژیسکار دستان، رئیس جمهور فرانسه و هلموت شمیت، صدر اعظم آلمان غربی، که با رهبری خمینی گوجستک و مدیریت اجرایی گروه‌ها و جریان‌هایی که امروز با نام‌هایی چون ملاها، چپی، مجاهدین و برخی جریان‌های دانشگاهی فاقد نگاه ملی، در آن زمان معروف به متفکران اصلاح طلب امروز ایران که از پدید آورندگان فاجعه 57 شناخته می شوند و در کنار این گروه ها عده‌ای از افراد کم سواد و یا بی سواد اما فرصت طلب نیز آگاهانه یا ناآگاهانه نقش کارگری و اجرایی این پروژه را بر عهده داشتند که در تحقق اهداف طراحان آن فاجعه شوم سهیم شدند تا توانستند این فاجعه را با کمک بی بی سی و رسانه‌های بیگانه، به خصوص پول از آمریکا، به وجود آوردند، مسببین اصلی به وجود آمدن موقعیت امروزند. همه این تفکرات در یک موضوع، در توافقی که آقای ترامپ با شخصی آدمکش و دزد در ایران امضا کرده، در یک موضوع با یکدیگر اشتراک نگر دارند و آن هم فاجعه‌ای که در انتظار ایران و همه ایرانیان خواهد بود. با وجود همه اختلاف نگرها و تفاوت دیدگاه‌ها، بسیاری از این افراد و جریان‌ها امروز در یک نکته با یکدیگر مشترکند. این توافق را در راستای منافع ملت ایران نمی‌دانند و امضای آن را دارای مشروعیت مردمی تلقی نمی‌کنند. دولت آمریکا و اروپاییان همواره مدعی بودند که با تروریسم و ناقضان حقوق بشر مقابله می‌کند. اما منتقدان معتقدند که مذاکره و توافق با مسئولانی که از نگاه آنان در سرکوب و کشتار اعتراض کنندگانی که برای مشکلات زندگی خود در 18 و 19 دی ماه به خیابانها آمدند اما حدود 60,000 انسان بیگناه را شهید کردند، نقش گسترده خود را در نقض حقوق شهروندان به جهانیان به روشنی نشان دادند که البته باید گفت به ایرانیان و جهان به روشنی نشان دادند. این رفتار آنها با این ادعای آنها سازگار نیست. بخش بزرگی از مردم ایران بر این باورند که حکومت کنون در ایران اشغالی نماینده واقعی اراده ملت نیست و تصمیم‌های کلان آن بدون رضایت و مشارکت آزادانه شهروندان اتخاذ می‌شود. از این رو هر گونه توافقی که به نام مردم ایران رعایت عمومی حدود 98% مردم برخوردار باشد. اکنون این پرسش بین همه مطرح شده که ملت ایران برای دفاع از حقوق و منافع خود چه راهبردی باید در پیش بگیرد تا مانع از آن شود که سرنوشت کشور و آینده نسل‌های بعدی در چهارچوب توافق‌هایی رقم بخورد که در شکل‌گیری

یا آن نقشی نداشتند. بسیاری معتقدند که تنها از طریق آگاهی عمومی، همبستگی ملی، فعالیت‌های مدنی و مطالبه‌گری به حق مردم می‌توان از حقوق مردم دفاع کرد و مانع از تداوم سیاست‌هایی شد که به زیان جامعه و آینده کشور است. همچنین این نگرانی وجود دارد که قدرت‌های خارجی مانند آنچه در برخی از کشورهای منطقه رخ داده است، منافع راهبردی خود را بر خواست ملت‌ها و حقوق بشری که پوسته خالی بیش نیست، ترجیح می‌دهند. تعریف واقعی حقوق بشر به تعریف آنها، یعنی فشار گذاردن بر کشورهایی است که آنها مایلند منافع آن دیار را برای خود ببرند. در نتیجه حقوق بشر بله، اما نه برای نقض آن به وسیله خودشان. از دیدگاه منتقدان، هر توافقی که بدون توجه به حقوق اساسی مردم و خواست آزادانه آنان شکل بگیرد، نه تنها به ثبات و پیشرفت منجر نخواهد شد، بلکه میتواند بر بی‌اعتمادی و شکاف‌های موجود نیز بیفزاید. آنچه مسلم است، آینده ایران باید به دست مردم ایران و بر پایه اراده آزاد آنان تعیین شود، نه از طریق توافق‌هایی که بدون مشارکت واقعی ملت و بدون برخورداری از مشروعیت مردمی منعقد می‌شوند، چه در آمریکا و چه در ایران. چون برخی معتقدند که قالیباف و ترامپ به نوعی معامله به وسیله رابطی از پاکستان به نام جنرال سید آسم منیر و در پشت پرده شرایط را برای به قدرت رسیدن این فرد آماده کردند. ابتدا مخالفان قدرتمند او مانند خامنه ای و عده‌ای از فرماندهان سپاه را که با حضورشان نمی‌شد به این راحتی رهبر جدیدی ساخت از میان برداشتند. مجتبی را نیز ظاهراً زنده نگه داشتند و زمانی که رهبری فرد مورد نظرشان تثبیت شود، مرگ او را نیز به اطلاع مردم خواهند رساند. به همین دلیل ترامپ تلاش کرده او را به عنوان یک رهبر قابل اتکا به نیروی استعمارگر مطرح کند. این دیدگان میتواند درست باشد، چون نقش جنرال سید آسم منیر پاکستانی که قبل از این وقایع گویا خصوصی آقای ترامپ او را برای شام به کاخ سفید دعوت کرده بود، اون اوایل بعد از دیدار با آقای ترامپ مرتب به ایران میرفت، این تحلیل را تقویت میکند. اما حتی اگر چنین باشد، ما نباید ناخواسته در ساختن چهره رهبر آدمکش و سراپا پر از فساد برای او نقش ایفا کنیم. او رهبر مورد اعتماد آقای ترامپ برای حفظ منافع او است و هیچ مشروعیتی بین مردم ایران ندارد. نکته بسیار مهمی را که باید بدان عمل کنیم، تکرار مداوم نام یک فرد به عنوان رهبر، حتی از سوی مخالفانش، میتواند در ضمیر ناخودآگاه جامعه به تثبیت همان تصویر کمک کند. به همین دلیل نباید اجازه داد که از دل مخالفت‌ها بدون اینکه متوجه باشیم برای این فرد مشروعیت یا جایگاه رهبری ساخته شود. به باور ما هرگاه نام این فرد مطرح می‌شود، باید کارنامه او نیز یادآوری شود. کارنامه‌ای که از نگاه منتقدانش با سرکوب، پرتاب کردن دانشجویان از بلندی و کشتن آنها، فساد، سوء استفاده از قدرت و آسیب به منافع مردم در دوران شهردار تهران بودن او همراه بوده است. نباید اجازه داد که تنها چهره‌ای مثبت و یک جانبه از او در افکار عمومی شکل بگیرد. همچنین هر زمان که طرفداران او، دولت‌های خارجی یا رسانه‌های وابسته به آنها مطلبی درباره او منتشر می‌کنند، نباید همان مطالب را بدون تحلیل و نقد بازنشر کنیم. حتی اگر هدف ما افشای آنها باشد، تکرار یک پیام ناخواسته می‌تواند باعث گسترش و تثبیت آن در ذهن مخاطبان شود. بهتر است به جای بازنشر مستقیم تبلیغات و روایت‌های دیگران، دیدگاه، تحلیل و نتیجه گیری خود را منتشر کنیم تا مردم بتوانند با آگاهی بیشتری قضاوت کنند و کمتر تحت تأثیر تبلیغات و فضاسازی‌های رسانه‌ای قرار بگیرند. هرگاه رسانه‌های خارجی یا جریان‌های سیاسی سخنی را مطرح می‌کنند که از دید ما در راستای منافع ملت ایران نیست، باید با استدلال، نقد و ارائه دیدگاه مستقل خود به آن پاسخ دهیم. به هیچ عنوان آن پیام‌ها نباید بازنشر پیدا کند. هدف این است که اجازه ندهیم دیگران با استفاده از تبلیغات، روایت‌سازی و جنگ رسانه‌ای سرنوشت و آینده کشور را مطابق اهداف و منافع خود شکل دهند.
تنها با حفظ استقلال فکری، نقد آگاهانه و تکیه بر منافع ملی است که میتوان از تکرار تجربه‌های تلخ و پرهزینه‌ای که برخی ملت‌ها در سال‌های گذشته با آن روبرو شده‌اند، من جمله ما ایرانی‌ها، به وسیله BBC در 57 و رسانه‌های دیگر جلوگیری کرد. مردمی که خواهان آزادی و عدالت هستند نباید سرنوشت خود را به فردی گره بزنند که او را مسئول فساد، سرکوب یا خشونت می دانند. شاید راه مؤثرتر این باشد که به جای تمرکز بر شخصیت سازی از طرف دشمنان ایران، از شکاف‌ها و اختلافات موجود در درون حاکمیت بهره ببریم و با جریان‌های مخالف او در ساختار قدرت همسو شویم تا انسجام حاکمیت این فرد تضعیف‌تر شود. هدف باید جلوگیری از شکل‌گیری شرایطی باشد که در آن قدرت‌های خارجی یا گروه‌های ذی‌نفوذ نتوانند آینده ایران را به سمت حکومت‌های دست نشانده مانند افغانستان، عراق، سوریه، لیبی و بقیه به این راحتی سوق دهند. وضعیتی که بسیاری از ما آن را در این کشورهای دست نشانده تجربه شده می‌دانیم. در نهایت آنچه اهمیت دارد حفظ استقلال تصمیم مردم ایران و جلوگیری از تحمیل هر گونه رهبری از بالا یا از بیرون است، مانند تحمیل این فرد از طرف ترامپ. نباید اجازه داد هیچ فرد، گروه یا قدرت سیاسی، چه در داخل کشور و چه در آن سوی جهان، سرنوشت ملت‌ها را بر اساس منافع قدرت، فساد یا جاه‌طلبی سیاسی رقم بزند. هر اندیشه و سیاستی که به نقض حقوق بشر، سرکوب آزادی‌های اساسی، محروم کردن مردم از حق تعیین سرنوشت یا بی‌توجهی به کرامت انسانی منجر شود، باید مورد نقد و مخالفت قرار گیرد. جامعه جهانی و مردم هر کشور وظیفه دارند در برابر هر گونه نقض حقوق بشر، از جمله سرکوب سیاسی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، اعدام‌های غیرعادلانه و محدود کردن آزادی بیان، سکوت نکنند. هیچ هدف سیاسی، امنیتی یا اقتصادی نمی‌تواند توجیهی برای پایمال کردن حقوق انسان‌ها باشد. آینده ملت‌ها باید بر پایه اراده آزاد مردم، حاکمیت قانون، پاسخگویی مسئولان و احترام به حقوق بشر شکل بگیرد، نه بر اساس تصمیم‌هایی که بدون مشارکت واقعی شهروندان و به بهای رنج و قربانی شدن انسان‌ها اتخاذ می‌شوند. تنها با پایبندی به این اصول است که می‌توان از تکرار فاجعه‌های انسانی و آسیب‌های جبران ناپذیر به جوامع جلوگیری کرد. تاریخ بارها نشان داده که نتیجه چنین پروژه‌هایی چیزی جز حکومت‌های فاسد، سرکوبگر و ویرانگر نبوده است. ملت ایران نباید اجازه دهد همان سناریویی که بر سر افغانستان، عراق، لیبی و سوریه آمد، این بار برای ایران هم به این راحتی تکرار شود. طرفداران رژیم هم بدانند یا حتماً می‌دانند، همان گونه که برای ساختن چنین مهره فاسدی رهبرشان و بسیاری که مانع می‌شدند را از بین بردند تا این عجوزه از آن بیرون آید، بدانند اگر به رهبری او کمکی شود، این فرد تک تک شما را از بین خواهد برد و سرنوشت بسیار بدی برای آینده کشور رقم خواهد زد. مخالفین احتمالاً ترجیح می‌دهند افرادی ولو مخالف سخت خود، اما ایران دوست را کمک کنند تا در این بزنگاه تاریخی همگی بتوانیم ایران را از فاجعه‌ای که در انتظارش است نجات دهیم. یک نکته بسیار مهم و کوتاه که بد نیست در اینجا مطرح کنیم که شوربختانه گریبانگیر جامعه ما شده را با مثالی در زیر با شما شنوندگان عزیز در میان می‌گذارم. در برخی روایت‌های سیاسی به نام آقای وینستون چرچیل به غلط نقل شده که وقتی از او پرسیدند چرا بریتانیا در ایرلند نمی‌تواند همان روش‌هایی را به کار گیرد که در برخی مستعمرات خود به کار می‌برد، در پاسخ جمله‌ای به او نسبت دادند با این مضمون که در ایرلند یافتن افراد خیانتکار دشوار و غیر ممکن است، اما در برخی سرزمین‌های اشغال شده چنین افرادی فراوانند. شوربختانه در ایران خودمان در این لحظات این گونه افراد فراوانند.
هنر اپوزیسیون میهن پرست به خصوص مردم داخل که این موضوع را با پوست و استخوان دارند تحمل می کنند آن است که حتی از تلخ ترین ضعف ها و واقعیت های موجود

صادق هدایت را میگویم. نوشتهش چقدر آشناست. نوشته بود فاحش بسترش را میبوسد، ورزشکار چهار گوشه زمین را و آخوند قرآنش را. نان از هر جا که باشد مقدس است، باید بوسید. عده‌ای نماز اجاره‌ای می‌خوانند و روزه اجاره‌ای می‌گیرند برای امواتی که در حیاتشان وقت نداشتند خودشان انجام دهند، ولی پولی داشتند که بدهند به نمازخوانان و روزگیران حرفی تا برایشان انجام دهند. پدر پول بسوزد که در دستگاه خدا هم کار می کند. آن هم چه کاری؟ جانشین پرستش خدا. پول می دهند تا دیگران برایشان خدا را بپرستند و او به بهشت برود و ثواب نماز روزه آنها را ببرد. به راستی که عجب حماقتی است این مذهب. همه آزادی می خواهند بی آن که بدانند اسارت چیست. اسارت به میله های دور جسمت نیست، به حصارهای دور تفکرت است. جرم جهنمیان همخوابی با نامحرم و مشروب بود و پاداش بهشتیان همخوابی با نامحرم و مشروب. آیندگان ما به سادگی ما میخندند. تو میفهمی؟ من نمیفهمم. فرق حوری با فاحشه چیست؟ یکی در استخدام خداست و دیگری در استخدام بنده خدا. خدایی که به پیروانش حوری رشوه میدهد و بهشتی که فاحشه خانه است، کدام یک بیگناهند؟ فاحشه‌ای که از سر ناچاری این گونه شکمش را سیر می کند، یا حوری که لذت تنش پاداش کارهای خوب بندگان است؟ تو می دانی، من نمی دانم. غصه نخور نابینا، در این دنیا چیز قشنگی برای دیدن وجود ندارد. ما هم که می بینیم خودمان را به کوری زدیم. ماهی ها گریه هایشان دیده نمی شود، عقاب ها سقوطشان و انسان ها درونشان. دل نوشته از صادق هدایت.